0: apa to iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial lho kuwi kejo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawe ne ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawe ne yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi uto tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garinge terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Seger to?
0: Omu, mbet yo srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.

0: apa to iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial lho kuwi kejo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Eh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garinge terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Seger ta?
0: Omu metu srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Hehehe, tenang anak-anak. Semuanya kebagian. Mau rasa apa?